pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Noćas čujem glasa juga, piva mi o ljubav.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Printa i skeniraj. Kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Bantna čakcija. Kvad Linhaj 650, 7798 €, a 370, 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW, 318 €. Šinja gorenje 400 litra, 379 €. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 €. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 €. Freza 170 cm, 1799 €. Remobil Energy Urban 500, samo 469 €. Malčar Auto 150 cm, 999 €. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni odmah širine 130 cm, 179 €. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.

0: бампна акција. Мини багер 854 899 евра. Семтонски секаш тога 449 евра. Клима покретна 2 kW 199 евра. Летва 5x4x4 299. Кослица трактор 12 конја 1469 евра. Робот кослица Луба веќе од 1099 евра. Мотоквад Сев Мотоце 4400 5699 евра. 3-тонска приколица 6499 евра. Панели за ограду 120 cm 1399. Клима LG 3,4 kW 399 евра. Принтер HP 3590. Бокс кревет 160 кроз 200 549 евра. Шкринје 300 литра 249 евра. 400 литра 349 евра. Компресор 24 литра 99 евра. UD профил 59 центи, а CD само 89 центи. Гипс плоче 2,79. Димњак Шилфи 16 459 евра. Фил 18 499, а Фи 20 539 евра. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обошлом плаћања до 70 месечних оброка. Info 049 467 001 и 002.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Odletili smo uz Mišu Kovača do San Francisca u 7 sati 54 minutice za koju sekundicu. U nastavku zadnji blok horoskopa, nakon toga bit će tu i oglasnik, a onda pola sata odlične mjuze bez moje priče. Dakle, imate jedan zadatak, a to je da i dalje budete u Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Selaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. На продаю сортно здраву грожджа, грашові нарасти різних совиньон. Виногради са приступачни изнад села Якоповца и Келемена. Повольна цена, а бутари су гратис. Явити се на 091-541-6037. 091-541-6037. Продаю се преша за грожджа 80 литра. Продаю се две гуме за трактор 480x70R30. Продаю се кестенова грожджа CCA 25 кубика, те се продаю бачва инок 620 литра. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Bump Match акция. Мини багра 854 899 евра. Семтонски сека што има 409 евра. Клима покретна 2 kW 199 евра. Летва 5x4x4 299. Кослица трактор 12 конја 1469 евра. Робот кослица Луба веќе 1099 евра. Мотоквад Сев Мотоце 4400 5699 евра. Тритонска приколица 6499 евра. Панели за ограду 120 cm 399. Клима LG 3,4 kW 399 евра. Принтер HP 3590. Бокс кревет 160 кроз 200 549 евра. Шкрине 300 литра 249 евра. 400 литра 349 евра. Компресор 24 литра 99 евра. UD профил 59 cm, CD само 89 cm. Египс плоче 279. Димњак Шилд Фи 16 459 евра. Фи 18 499, а Фи 20 539 евра. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обошел плаќања до 70 месечних оброка. Info 049 467 001 и 002.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате ву ту косилицу как да му се сама вужгала.
2: Ја, суседа, најте ме нике питати. Косилица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
0: Не губите живце, ту је VG сервис. VG сервис. VG сервис, стручњак за поправак и сервис малих пољопривредних стројева и мотоцикала. VG сервис специализиран за Штил, Хускварна, Јонсерет, Олеомак. И за поправак свих других марке, уклјућујући уређаје кинеских производђача, поновно је ту VG сервис. Требате ли сервис косилице, флаксерице, моторне пиле, мотокултиватора или мотоцикла, или пак професионално брушење свих врста ланаца за моторне пиле? Право рішење за вас је VG сервис. Након поправка и по потреби нуде и доставу на кућну адресу. VG сервис, Фалерова 4, Иванец. Назовите на 098-921-9091.
2: 25 година искуства. Прави мајстори за ваш стројни парк.
1: Сада је право време за купњу нових наочала. Најбоља понуда наочалних лећа и оквира синоним је Baroko Optike у Вараждину на Капуцинском тргу 5. У Baroko Оптици нуде 20% попуста на све диоптриске оквире и сунчане наочале. Акција вриједи за цјелокупни асортиман и за све облике плаћања и то све до краја листопада. Информирајте се телефоном на број 717679. Baroko Оптика, стил и јаснота у сваком погледу.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Sport. Sport na 92.8.